0: Anul vă văzil Peugeot, vă auto și vici. Na Tbilisiski 940.
1: Cose de la...
2: На технични УАМЗСО. При нас уредитеше регистрацијо и заборовање те рискористите угодности за члане АМЗСО. АМЗСО. Усе за варност возника и возила на едно место. Веч на АМЗСО.си.
3: Познание на ЕРУДИО. Практична знања, флексибилност и осебни пристоп. Упис потека. ЕРУДИО.си.
4: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
5: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
6: Biro sistemi Logatec.
7: Nazaj v šolo brez stresa.
8: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
9: Plačaš lahko tudi na obroke.
8: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
10: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
11: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
12: In točno to je problem.
11: Morgenhauser, psihologija denarja.
10: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.